ken hau kidik tarai kidai dikidik tarai nan temane nai nai nara anju to omane ka onai mai paine sian iwa ne kanai